Det var først Esterbrohus med Born to Run, og så var det Emilia med Between a Rock and the Hard Place.

The Carpenters med Jambalaya. Sådan er Sven Train, why did I have to be me? Vi kan vist lige nå den, inden vi skal til næste udsendelse.

Simon & Garfunkel var det med The Sound of Silence og Tommy Roe med Dizzy. Så skal vi have Ulla Pia, det er med Sommeren det henter, og Jimmy Justice med When My Little Girl is Smiling.

Jimmy Justice var det med When My Little Girl Is Smiling og Ulla Pia med Sommeren Det Hente. Så bliver det Otto Brandenburg med What a Wonderful Feeling og Engelbert Humperdinck med What a Wonderful World.

Det var Engelbert Humperdinck med What a Wonderful World, og før dem var det Otto Brandenburg med What a Wonderful Feeling. Så skal vi have Rod Stewart med Every Beat of My Heart, og Paul Anka med Put Your Head on My Shoulder.

Det var Paul Anka med Put Your Head On My Shoulder, og før ham var det jo Rod Stewart med Every Beat Of My Heart. Så skal vi have Bongos med Diana, og Kjeld Haik med Som En Drøm.

Det var Pussycat, og de sang Mississippi. Og Adi Gourmet med Blame It On The Bossa Nova. Skal vi høre Floyd Kramer spille Proud Mary og Anne Mette Helten med Hvide Syrener.

Det var Annemette Elden med Hvide Syrener og Floyd Kramer med Proud Mary. Så skal vi have The Marvelettes med Please Mr. Postman og Gitte Henning med Vi Danser.

0: MHz.
1: Det var Gitte Henning med Vi Danser, og The Marvelettes med Please Mr. Postman. Så skal vi have Chris Montez med Let's Dance, og The Beach Boys med Don't Worry Baby.

The Beach Boys med Don't Worry Baby og Chris Montez med Let's Dance. Og hitmakers, de har lavet tredje an ved makronerne, del 1 og del 2. Og I får dem lige her begge to her, The Hitmakers.

Det var Taverna og Jørtlebirke med Anders og Britta og Grete Klitgaard med Fiskerpigens sang. Så skal vi have Grete og Jørgen Ingemann med Slendrak gennem regn og Cæsar med I Holmens gade.

Ja, her fik vi lige en god omgang dieseldrevet rock and roll her fra Times of NOF, og det var altså med nummeret Dieseldrøm. Og fra en vild bil, så skal vi over til et vildt dyr, det er nemlig Tiger, og de påstår her at være Supermans band.